0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Ombudsmanul European este un organ independent și imparțial care ajută persoanele, companiile și organizațiile atunci când acestea întâmpină probleme în relațiile lor cu administrația Uniunii Europene. Ombudsmanul investighează cazurile de administrare defectuoasă în instituțiile și organele Uniunii și servește astfel de intermediar între cetățeni și instituțiile europene. Termenul ombudsman se referă atât la organul independent cât și la persoana care îl conduce. În fiecare an, aceasta informează Parlamentul în legătură cu activitățile instituției în fruntea căreia se află și prezintă un raport în fața deputaților europeni. Ombudsmanul este ales de Parlamentul European pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Din decembrie 2024, funcția este deținută de Tereza Anhiniu, expertă independentă în drepturile omului și cercetătoare universitară. Ea este și membra Comitetului de Supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă și a fost în trecut

0: de la ombudsman. Plângerile pot fi depuse în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Organ imparțial, ombudsmanul nu primește instrucțiuni de la niciun guvern sau nicio organizație. El poate demara anchete din proprie inițiativă, dar nu poate ancheta fapte care fac obiectul unor proceduri judiciare. În împrejurări excepționale și la cererea Parlamentului European, Curtea de Justiție a Uniunii Europene îl poate destitui pe ombudsman dacă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru a-și exercita funcția sau dacă a comis o eroare gravă. Cum intervine ombudsmanul în practică? În primul rând, o problemă poate fi rezolvată foarte simplu, avertizând și informând instituția vizată în legătură cu aceasta. Dacă nu este suficient, ombudsmanul se străduiește să ajungă la un acord amiabil pentru a remedia situația. Dacă nu reușește, poate adresa recomandări instituției. În cazul în care instituția nu le acceptă, ombudsmanul poate transmite un raport special Parlamentului European, care trebuie să ia măsurile necesare. Să luăm un exemplu din iulie 2024. În cadrul a 5 anchete diferite, ombudsmanul european de la acea dată, Emily O'Reilly, a constatat un caz de administrare defectuoasă din partea Oficiului European pentru Selecția Personalului, mai cunoscut sub acronimul EPSO, în felul în care acesta a tratat mai multe plângeri privind teste de recrutare online. Candidații s-au plâns că au întâmpinat probleme la demararea testelor, că instrumentele de pe platforma de testare nu funcționau corespunzător și că perioadele de așteptare erau excesiv de lungi. Într-una dintre anchete, ombudsmanul a sugerat ca EPSO să examineze dacă este posibil să verifice retroactiv aspectele tehnice ale unui test deja încheiat, inclusiv funcționarea diverselor instrumente, consultând registrele tehnice. EPSO ar trebui pe cât posibil să insiste ca această funcționalitate să fie inclusă în următorul contract care va fi încheiat cu furnizorul de servicii de teste de la distanță. În celelalte 4 anchete, Emily O'Reilly a cerut ca EPSO să-i contacteze pe reclamanți pentru a găsi o soluție potrivită și echitabilă, adaptată fiecarei situații. Însă atribuțiile ombudsmanului nu se încheie aici. Pe lângă anchetele declanșate de plângeri specifice, ombudsmanul european are și competența de a acționa proactiv în chestiuni strategice mai generale. El atrage atenția asupra unor aspecte de interes public și analizează chestiuni legate de instituțiile Uniunii și de procesul decizional democratic. Să revenim la exemplul pe care l-am dat despre EPSO. Emily O'Reilly a desfășurat aceste 5 anchete simultan cu o altă anchetă, din proprie inițiativă, privind utilizarea de către EPSO a testelor de la distanță. În concluziile la care a ajuns, ea a sugerat ca EPSO să se asigure că cerințele tehnice nu îi dezavantajează pe unii candidați sau nu îi împiedică să dea teste de la distanță. Ombudsmanul a recomandat de asemenea ca EPSO să garanteze că accesul la instrucțiunile privind depanarea și depunerea plângerilor este asigurat în timpul testelor, iar modalitățile de depunere a plângerilor sunt reexaminate. Emily O'Reilly a sugerat și ca EPSO să ofere candidaților posibilitatea să dea din nou testele în centre cu prezență fizică, dacă nu reușește să rezolve problemele privind egalitatea de șanse legate de testele de la distanță. Trebuie să precizăm însă că ombudsmanul european nu poate ancheta plângeri privind administrațiile naționale, regionale sau locale ale statelor membre, chiar dacă aceste plângeri se referă la chestiuni legate de Uniune. În astfel de cazuri, este indicat să se recurgă la ombudsmanul național sau la cel regional, dacă există. Anual, Biroul Ombudsmanului European tratează peste 700 de plângeri provenite din toată Uniunea și deschide peste 350 de anchete. El ajută persoanele, companiile și organizațiile care întâmpină probleme în relațiile lor cu administrația Uniunii Europene. Rolul său este așadar esențial pentru buna funcționare a Uniunii Europene. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
1: Останніми роками у Європейському Союзі було зафіксовано велику кількість заяв про надання притулку. Лише в першій половині 2024 року було отримано понад 513 тисяч заяв. Жінки і дівчата становлять значну частину шукачів притулку. За статистикою, одна з трьох осіб – жінка або дівчина. чи впливає гендер на процес

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Konrad Adenauer este considerat una dintre cele mai influente personalități care au deschis calea către construirea unei Europe unite. El a fost primul deținător al funcției de cancelar al Republicii Federale Germania, cunoscută pe atunci și ca Germania de Vest, după cel de-al doilea război mondial. Din această poziție, impactul său asupra Germaniei și, în egală măsură, asupra Europei a fost profund. Experiența trăită sub regimul nazist l-a făcut să înțeleagă că o pace de durată nu poate fi atinsă decât prin unitate. Adenauer a jucat un rol determinant în procesul de reconciliere dintre Germania și Franța, în urma căruia cele două națiuni s-au transformat din inamici istorici în aliați și au pus bazele integrării europene. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă vom relata poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Să aruncăm o privire mai atentă asupra vieții unuia dintre părinții fondatori ai Europei, Konrad Adenauer. S-a născut pe 5 ianuarie 1876 la Köln, în Germania, într-o familie catolică modestă, dar muncitoare. Cariera lui politică a fost impulsionată de căsătoria cu Emma Weyer, care provenea dintr-o familie înstărită și influentă din Köln. La 3 ani după ce s-au căsătorit, Adenauer a devenit mâna dreaptă a primarului Max Wallraff, care era unchiul soției sale. Succesul său profesional a fost însă umbrit de mai multe tragedii personale. Soția lui a decedat în 1916, lăsând în urmă 3 copii. Adenauer însuși a avut un accident grav de mașină, în urma căruia a petrecut mai multe luni în spital. În pofida acestor dificultăți pe plan personal, cariera lui politică lua avânt. După ce primarul orașului Köln a devenit secretar de stat în Ministerul de Interne în 1917 și s-a mutat la Berlin, Adenauer a fost ales în unanimitate pentru a-i lua locul. El a devenit astfel cel mai tânăr primar al unui oraș din toată Prusia. În 1919, Adenauer s-a însurat cu a doua soție, Auguste Zinsser. Cei doi au avut 5 copii, dintre care unul a murit la doar câteva zile după naștere. Konrad Adenauer a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și influenți politicieni din Germania. Însă idealurile lui republicane, alături de valorile federaliste și creștine, l-au făcut nepopular în rândul celor care se opuneau Republicii de la Weimar, fie că erau comuniști sau naziști. Când naziștii au ajuns la putere în 1933, el a refuzat să decoreze orașul Köln cu svastici. Drept urmare, a fost imediat înlăturat din funcția de primar și alungat din orașul natal. În august 1944, Konrad Adenauer a fost arestat. A reușit să fugă din închisoare, dar în luna septembrie a aceluiași an a fost prins și închis de Gestapo la Bauweiler. La abația din acea localitate, situată în apropierea orașului Köln, exista o închisoare nazistă celebră, unde mai mulți deținuți politici au fost închiși și torturați. Naziștii l-au acuzat pe Adenauer că era un oponent al regimului, după o tentativă eșuată de asasinat împotriva lui Hitler din iulie 1944. Adenauer a fost eliberat în cele din urmă, în luna noiembrie a aceluiași an. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Konrad Adenauer a suferit încă o pierdere în viața personală. A doua sa soție a decedat și ea în martie 1948. Cariera lui a fost însă impulsionată din nou, la scurtă vreme după tragicul deces. În septembrie 1948, Adenauer a fost ales președinte al Consiliului Parlamentar, organismul responsabil cu redactarea legii fundamentale a Republicii Federale Germania, altfel spus, noua Constituție a țării. El s-a dedicat proiectului care viza înființarea Uniunii Creștin-Democrate, cunoscută sub acronimul CDU, pentru a-i aduce împreună pe protestanții și catolicii din Germania. În 1949, Adenauer a devenit primul cancelar al Republicii Federale Germania. Avea 73 de ani când a fost ales, fiind cel mai în vârstă cancelar din istoria țării. Cu toate acestea, a continuat să ocupe funcția de cancelar timp de 14 ani. În toată această perioadă s-a concentrat pe transformarea Germaniei într-o democrație stabilă, astfel încât ororile celui de-al treilea Reich să nu se mai repete. Sub conducerea lui, Germania de Vest s-a reconciliat cu țările vecine și a devenit membra a Consiliului Europei, a NATO și a Organizației pentru Cooperare Economică Europeană. Adenauer a susținut cu tărie și înființarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, care a luat naștere odată cu declarația Schuman pe 9 mai 1950. El a susținut de asemenea Tratatul de Instituire a Comunității Economice Europene, semnat în 1957. Adenauer a subliniat avantajele acestor demersuri când a luat cuvântul în fața unui public numeros la Metz, în Franța, în iunie 1966.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
3: Dacă reușim să creăm o organizație care să le permită francezilor să vadă tot ce se întâmplă în sectorul producției de oțel și al extracției cărbunelui din Germania, și dacă germanii pot la rândul lor să vadă ce se întâmplă în Franța, acest control reciproc este cea mai bună modalitate de a crea o politică bazată pe încredere.
2: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
1: Punctul forte al lui Konrad Adenauer a fost politica externă. După experiențele din cel de-al doilea război mondial, credea cu tărie că singura cale spre o pace durabilă și stabilitate în Europa era unitatea. În 1963, Franța și Germania au semnat Tratatul de la Élysée, cunoscut și ca Tratatul de Prietenie. A fost un moment major în procesul de reconciliere al celor două țări după un secol de conflicte. Tratatul a demonstrat strategia politică a lui Adenauer și viziunea lui despre rolul Germaniei în Europa. În timp ce Adenauer milita pentru unitate și era unul dintre principalii inițiatori ai reconcilierii franco-germane, țara lui se confrunta cu despinare în perioada de după război. Și, pentru a complica și mai mult lucrurile, în 1961 a fost construit zidul Berlinului, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor federale. Climatul politic din jurul construirii zidului Berlinului nu l-a împiedicat însă pe Konrad Adenauer să câștige pentru a patra oară alegerile federale. El a candidat în cadrul unei coaliții formate din grupurile parlamentare ale Uniunii Creștin-Democrate și Uniunii Creștin-Sociale și din Partidul Democratic Liber. Adenauer și-a exercitat funcția în prima jumătate a legislaturii, conform înțelegerii, și a demisionat în 1963. În 1966, la vârsta de 90 de ani, s-a retras și din poziția de președinte federal al Uniunii Creștin-Democrate. Astfel s-a încheiat cariera lui politică. Konrad Adenauer, supranumit Der Alte, adică bătrânul, s-a stins din viață pe 19 aprilie 1967, la vârsta de 91 de ani. A fost omagiat în întreaga lume drept un politician căruia germanii îi datorau libertatea, prosperitatea și securitatea socială. El și-a pus amprenta în egală măsură și asupra modelării Europei în care trăim astăzi. Walter Hallstein, primul președinte al Comunității Economice Europene, a subliniat semnificația moștenirii lui Adenauer pentru politica europeană.
4: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
3: În toate proiectele politice găsim doze egale de putere și speranță, iar politica europeană este însuflețită de multă speranță. Îi datorăm acest lucru în esență acestui om. De aceea ne înclinăm în fața convingerilor sale și în fața reușitelor sale politice de o viață.
4: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
1: Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
0: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Ahmed, a tu dat de venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
10: Quali attività svolgete per il territorio?
9: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
11: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
9: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Sound System Radio 6023.
13: Luciare.
14: Sei zero ventitré.
15: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.